kasa asitna me ba ye de me be jan krofo aba sa si wati asana wanya baby adi bia si I'm coming do tenya me ama wi aya so be fa mu chire mu ne na wi ye no e be si mu yi so wi ya ye ne na wi ye no hu ba chire wo no de enye aba asasi asa na wanya baby adi bia si o I'm coming do